0: Поліція!
1: Сонце.
2: Роче є.
1: Море.
3: Освежуюче.
1: Спростий тов.
2: Дує Радіо Ена. Політія.